こんにちは。こちらはゼレテチュル系の声ラジオ日本語放送です。今日2026年7月17日金曜日。本日の放送は放送技術者レジェプズデムとともに私メルベチュナルがお送りします。お聞きの放送はチュルキー時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、チュークサット 3AA 静水直変波周波数 11958kHz およびチュークサット 4AA 静水平変波周波数 11096kHz を通じてお聞きいただけます。また www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテウォットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。放送前半ではチュルキエおよび世界からの最新のニュースを届けします。後半ではユネスコに見るチュルキエの足跡並びにチュルキエの屋台料理探訪をお聞きいただけます。

それではニュースヘッドラインです。米銀、トゥルケの F-35 計画復帰に向けた協議は非常に有望。ワンツ副大統領、ネタニヤフ政権の一部が対イラン戦争の長期化を望んでいる。アメリカのイランへの攻撃で多数の死傷者、イランは湾岸の米同盟国を攻撃。米イラン情勢の緊迫化と公海封鎖への懸念で原油価格が上昇。国連事務総長、イスラエルによる占領下のヨルダン川西岸の入植地の死傷確に深い懸念。ロシア、ウクライナ問題の解決に向けたトゥルケの仲介姿勢に謝意。上海協定、世界 AI 協力機構を設立。

以上ニュースヘッドラインでした。続きましてニュースの詳細をお伝えします。米議員、中継の F-35 計画復帰に向けた協議は非常に有望。アメリカの議員は7月7日から8日にかけてアンカラで開かれた NATO 首脳会議での協議を受け、中継の F-35 戦闘機計画への復帰をめぐる協議について非常に有望だとの見方を示しました。共和党のマイク・ターナー下院議員は、協議に参加した議員の間で、今回の内容は国民に対して勇気づけられるものだったと説明できるとの認識で一致したと明らかにしました。また、トルキエ政府当局者から説明を受けた具体的な内容には触れませんでしたが、国連法案の主要な起草者の一人、民主党のジーン・シャーイン上院議員も同様の認識を示しており、協議の内容は極めて有望だとの見方で一致したとしています。さらにターナー議員は、中継の F-35 計画への復帰は極めて重要だと強調しました。中継は NATO の重要な同盟国であり、先頃の NATO 首脳会議でも開催国として成功を収めたことから、約束が履行され、計画への復帰につながることに期待を示しました。また中継はこれまで F-35 の部品を製造してきたことにも、触れ、生産体制への復帰は非常に重要になるとの認識を示しました。バンス副大統領、ネタニヤフ政権の一部が対イラン戦争の長期化を望んでいる。アメリカの J.T. バンス副大統領はポッドキャスト番組で、司会書ジョー・ローガン氏との対談に臨み、イスラエルの強硬派政権の一部がアメリカとイランの停戦合意に反対するため、アメリカ世論に影響を及ぼそうとしているとの見方を示しました。将来の大統領候補の一人と目されるバンス副大統領による今回の発言が、イスラエル政策をめぐるこれまでの批判的な姿勢を改めて示すものとなり、両国間で広がる世論の隔たりを浮き彫りにしました。アメリカのイランへの攻撃で多数の死傷者、イランは湾岸の米同盟国を攻撃。アメリカは橋や交通インフラを含むイラン国内の施設に新たな攻撃を実施し、少なくとも7人が死亡、多数が負傷しました。これに対しイランは湾岸地域にあるアメリカの同盟国を標的とした攻撃で応戦しました。世界の原油輸送の要衝、ホルムズ海峡をめぐる緊張は再び高まっています。今回の衝突は、アメリカによるイランへの大規模攻撃を受けて始まった戦闘を終結させるための暫定合意が結ばれてから、およそ1ヶ月後に発生しました。イラン国営メディアは、アメリカ軍がホルムズ海峡を近くにある南部の2つの橋や鉄道駅、空港を攻撃したと伝えています。

0: き続きニュースをお聞きいただいています。
1: 米イラン情勢の緊迫化と公開封鎖への懸念で原油価格が上昇。原油価格は本日の金曜日、アメリカとイランが湾岸地域で攻撃を激化させたことを受け、ホルムズ海峡での原油輸送の停滞や公海でさらなる供給途絶が起きるとの懸念から上昇しました。 GMT 午前3時12分の時点で黒海ブレンド原油先物は1バレル84ドル93セント WTI 原油先物は79ドル76セントとなりました。いずれも今週およそ 12% 上昇しています。アメリカ軍はイラン南部沿岸付近への空爆を続けており、カタール国防省もイランによるミサイル攻撃を阻止したと発表しました。

国際エネルギー機関のファーティ・ビロル事務局長は、エネルギー安全保障への懸念が続いていると警告しました。またアメリカがイランのエネルギー施設を攻撃した場合に備え、イランがフーシー派に公海の海上輸送ルートを封鎖する準備を指示したとの報告もあり、供給不安が一段と高まっています。国連事務総長、イスラエルによる占領下のヨルダン川西岸の入植地の町昇格に深い懸念。アントニオ・グテーレス国連事務総長は、イスラエルが占領下のヨルダン川西岸にある違法入植地ギバト・ゼーブを町に昇格させたことについて深い懸念を表明しました。報道官のステファン・デュジャリック氏は、この行政上の措置について、ギバト・ゼーブ国際法上占領下パレスチナ地域の一部だという法的地位は変わらないと強調しました。ロシア、ウクライナ問題の解決に向けたトルコの仲介姿勢に謝意。ロシア大統領府は、ウクライナとの戦争の平和的解決に向けた仲介に意欲を示しているトルコに対して謝意を表明しました。クレムリンのペスコフ報道官は、ロシアはアンカラの仲介努力を高く評価しており、その支援に感謝していると述べました。一方で、現時点では協議再開の見通しは立っていないものの、対話には引き続き前向きな姿勢を維持しているとしています。上海協定、世界 AI 協力機構を設立。中国上海では29カ国が世界 AI 協力機構の設立協定に署名しました。中国メディアによりますと、中国の王毅外相のほか、カザフスタン、ラオス、パキスタン、ロシア、インドネシアなどの29カ国の代表が署名を行いました。署名した各国は、世界 AI 協力機構の創設メンバーとなります。以上、ニュースをお届けしました。では音楽の時間です。最初にお送りするのが、エンベ・オーケストラス・アジダ・ペッカンのタンル・イステメッセとなります。

ユネスコに見るトゥルキエの足跡。この周波数にお集まりの皆さん、こんにちは。ユネスコに見るトゥルキエの足跡の旅では、ユネスコ世界遺産暫定リストに登録されているトゥルキエの貴重な文化遺産をご紹介しています。今回訪れるのは、地中海の豊かな歴史と文化が息づく町、アンタリア県デムレにある聖ニコラス教会です。この教会は聖ニコラス教会、あるいはサンタクロース教会として世界的に知られています。建築としての美しさだけでなく、その歴史的文化的な価値によって多くの人々を魅了します。聖ニコラス教会は2000年2月25日、ユネスコ世界遺産暫定リストに文化遺産として登録されました。ユネスコはこの教会について、アナトリアにおける初期キリスト教とビザンツ時代の歴史を今に伝える貴重な文化財であり、当時の建築様式や芸術性を示す優れた建造物であると評価しています。つまり、この教会は単なる歴史的建造物ではなく、地中海世界で育まれた信仰や文化、建築の伝統を今に伝える重要な存在なのです。

教会が立つデムレは古代にはミュラと呼ばれたリキア地方の重要都市でした。ミュラはローマ帝国時代からビザンツ帝国時代にかけて交易路や港を持つ地域の中心都市として発展し、地中海世界で大きな役割を果たしました。聖ニコラオス教会もそうした歴史ある町並みの中で長い時を刻みながら今日まで受け継がれてきました。聖ニコラオスは4世紀にミュラの司教として活躍した実在の人物です。貧しい人々を助け、多くの人に惜しみなく手を差し伸べたことから時代を超えて語り継がれ、アナトリアだけでなくヨーロッパや中東にまで広く知られる存在となりました。現在デムレの聖ニコラオス教会はその歴史的な人物と深く結びついた最も重要な建造物の一つとされ、世界各地から多くの人々が訪れる文化と信仰の中心地となっています。専門家によると、特に中期ビザンツ時代には大規模な改修が行われたと考えられています。教会内部に残るフレスコ画や床の装飾、建築様式はビザンツ美術を代表する貴重な遺産として高く評価されています。とりわけ壁画や装飾には当時の人々の信仰や芸術感が色濃く現れており、歴史を知る上で重要な手がかりとなっています。聖ニコラオス教会がユネスコから高く評価されている理由の一つは、アナトリアの多層的な文化の歴史を今に伝えていることです。この建物には初期キリスト教時代からビザンツ時代へ続く歴史の痕跡が残されているだけでなく、地中海世界で長い年月をかけて育まれてきた信仰と巡礼の伝統も息づいています。そのためこの教会は、地域の歴史を超え世界的な文化遺産として注目されています。またビザンツ建築がアナトリアでどのように発展してきたのかを知る上でも重要な建造物とされています。増築や修復を重ねながら、それぞれの時代の文化や芸術を受け入れ、歴史の変遷を建物そのものに刻み込んできました。こうした点が教会の歴史的価値と学術的価値をさらに高めているのです。現在聖ニコラオス教会はトルコ文化観光省によって大切に保護されています。長年にわたり考古学調査や保存修復が続けられ、近年では建物の保護だけでなく訪れる人々がより快適に見学できるよう様々な整備も進められています。保存活動では建物の歴史的な景観や本来の姿を守り、未来へと受け継いでいくことが最も重要な目標となっています。また保護の対象は建物だけではありません。フレスコ画やモザイク、石造りの装飾、建築の細部、さらには発掘された遺構まで、一つの文化遺産として総合的に保存されています。なぜなら、文化遺産を守るということは建物を残すだけではなく、そこに込められた歴史や文化、そして人々の記憶を未来へ伝えることでもあるからです。近年の研究によって、教会の歴史に関する新たな発見も続いています。考古学調査や保存プロジェクトはこの場所への理解をさらに深めるとともに、国際的な認知度の向上にもつながっています。また持続可能な文化観光や来訪者の受け入れ、文化遺産を次世代へ継承していく取り組みもますます重要になっています。聖ニコラオス教会の魅力は周囲の豊かな歴史的景観と切り離して語ることはできません。古代都市ミュラの遺跡、リキア文明の足跡、デムレの歴史ある町並み、そして地中海文化圏、これらすべてが結びつくことで、教会はより大きな文化遺産の一部としてその価値を輝かせています。こうした全体として守るという考え方は、ユネスコの文化遺産保護の理念にも通じています。

現在、聖ニコラオス教会はトルコの文化的多様性や豊かな歴史を象徴する重要な遺産として多くの人々に親しまれています。アナトリアの様々な時代の歴史を一つの結びつけるこの場所は、過去と現在をつなぐ力強い架け橋となっています。そしてユネスコ世界遺産暫定リストに登録されていることは、この教会が世界に誇るべき文化的価値を持っていることを示しています。次回のユネスコに見るチュルキエの足跡でもチュルキエの新たな文化遺産をご紹介します。どうぞお楽しみに。ユネスコに見るチュルキエの足跡。

今日は皆さんを地中海の陽気な空気と街角に漂う香ばしい肉の香りが広がる世界へご案内します。薄く刻まれた肉が鉄板の上でこんがりと焼き上がり、ふんわり柔らかなラバッシュで包まれると、シンプルな一品が絶品のご当地グルメへと生まれ変わります。チュルキエの屋台料理探訪では、チュルキエ各地で親しまれている手軽で美味しい屋台料理をご紹介しています。今日のメニューはタントゥニです。それではまず、タントゥニとはどんな料理なのかを見ていきましょう。タントゥニは、小さく切った牛肉を、麺じゅつゆで熱した鉄板の上で炒めて作る料理です。地域や店によっては、羊肉や鶏肉を使うこともあります。肉はまず下茹でし、その後強火で一気に炒めることで、香ばしさと旨味を引き出します。具材には、スマックで味付けした玉ねぎ、トマト、パセリ、そしてお好みで青唐辛子を加えます。最後にラワッシュで包んだラップサンドにしたり、パンに挟んで提供されます。では、この料理のふるさとはどこでしょうか？もちろん、チュルキエ南部の港町、メルシンです。地元ではタントゥニは町の誇りとも言える存在で、本場のタントゥニはメルシンで食べるべきだと語る人も少なくありません。今ではメルシンからチュルキエ全国へ、さらに海外へも広まりましたが、メルシンタントゥニは2016年にチュルキエ特許商標庁から地理的表示の認定を受けています。続いて、タントゥニという名前の由来をご紹介します。はっきりしたことは分かっていませんが、いくつかの説があります。最も有名なのは、メフメット・アジュという料理人が最初にタントゥニを作ったという説です。鉄板をスプーンで叩くと響くタントゥンという音から、タントゥニという名前が付けられたと言われます。一方で、タントゥニはアラビア語で脂の乗った肉や細かく切った肉を意味する言葉が語源になったという説もあります。また、この料理が誕生した背景には、当時のメルシンの社会事情があったとされています。1960年代から70年代にかけて、綿花畑で働く労働者たちは、お腹いっぱい食べられて、値段も手頃な食事を必要としていました。そこで屋台の店主たちは、比較的安価な肉を細かく刻み、鉄板で焼くことで、ボリュームがありながら手軽に食べられる料理を生み出しました。当時はまだタントゥニという名前ではなく、チョマチ、ソクム、ジュルムなど別の呼び名で親しまれていたそうです。やがてこの労働者のための料理はチュルキエ中へ広まり、特に夜食や軽食として欠かせない人気メニューになりました。それでは、実際にタントゥニ職人の技を見てみましょう。チュルキエのどの町へ行っても、メルシンタントゥニの看板を掲げた店を見かけます。とはいえ、本場の味を楽しむなら、やはりメルシンがおすすめです。職人はまず肉の筋や脂を丁寧に取り除き、小さく切って下茹でします。それを熱々の鉄板に移して、麺じつゆとスパイスを加えます。スプーンで勢いよく炒めるたびに、鉄板からタントゥンという軽快な音が響きます。この音こそが料理名の由来になったとも言われています。続いて、ラワッシュを鉄板の上に広げ、肉から出た旨味たっぷりの油を軽く染み込ませます。ラワッシュを取り上げたら、スマック風味の玉ねぎ、細かく刻んだパセリ、トマトを細長く並べ、最後に香ばしい

美味しく焼き上げた牛肉をたっぷり乗せます。そして手際よく巻けばタントゥニの完成です。付け合わせにはきゅうりや青唐辛子のピクルスが添えられることが多く、飲み物にはアイランや発酵カブのジュース、シャルガムが定番です。現在ではタントゥニはミルシンだけでなく、イスタンブールやアンカラ、イズミル、さらにはヨーロッパの都市でも味わうことができます。しかし、メルシンの職人たちは、美味しさの決め手は麺じつゆと肉の切り方にあると口をそらえます。シンプルな材料だけでここまで豊かな味わいを生み出せること、それこそがタントゥニの最大の魅力なのかもしれません。それでは次回もトゥルキエの美味しいストリートフードをご紹介します。どうぞお楽しみに。トゥルキエの屋台料理探訪。

これで本日のテレテ中継の声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は中継時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、Turksat 3A 衛星垂直変波、周波数 11958kHz、および Turksat 4A 衛星水平変波、周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテウォットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。

こんにちは。こちらはテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送です。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット 3A 衛星垂直変波、周波数 11,958kHz、およびトゥルクサット 4A 衛星水平変波、周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトの TRT What West チャンネルで同じ時間帯に日本語放送をお楽しみいただけます。

0: 暗闇から光へ。7月15日から10年、2016年7月15日、トゥルキエは歴史上最も暗い夜の一つを迎えました。フェトのテロリストたちは国民を守るための武器を国民に向けました。しかし、彼らには予測できなかったものがありました。それは、トゥルキエ国民の揺るぎない意志です。ここからは、数々の記録と証言、そして決して忘れてはならない人々の勇気とともに、あの歴史的な夜を時系列に沿って振り返ります。7月15日金曜日午後9時30分、首都アンカラでは参謀本部から銃声が響き始めました。異変に気づいた人々が空を見上げると、クーデター部隊が掌握した F-16 戦闘機が、市民を威嚇するようにアンカラ上空をテイク引きをしました。
1: テクラン。
0: 市民を威嚇するようにアンカラ上空をテイク飛行していました。クーデターの情報は瞬く間に広がります。知らせを聞いた市民は恐れることなく参謀本部前へ集まり始めました。しかし、テロリストたちは容赦しませんでした。フェトの殺害者が操縦するヘリコプターから民主主義を守るため街へ出た市民に向けて銃弾が浴びせられました。その後参謀総長、フルーシ・アカル氏をはじめとする軍幹部はクーデター部隊によってヘリコプターで連れ去られます。同じ頃、人々の視線はイスタンブールにも向けられていました。標的となったのはアンカラだけではありませんでした。国を混乱に陥れようとしたフェトのテロリストたちは後に7月15日殉教者の橋と改称されるボスポラス橋とファーティフ・スルタン・メフメット橋を戦車で封鎖し通行を遮断しました。政府はこのクーデター未遂に対する公式な見解を速やかに示しました。午後11時2分当時のビナリ・ユルドゥルム首相がテレビカメラの前に立ち次のように述べました。現在クーデター未遂が発生したと見ています。これは軍の指揮命令系統を離れた一部の軍人による違法な行動です。この声明からわずか数分後の午後11時18分、クーデター勢力は最初の爆撃をアンカラ・ギュルバシュ地区で行いました。警察航空局が攻撃を受けたのです。さらに7月16日に日付が変わった直後に情報機関の中枢も標的となりました。ヘリコプターがギニマハリ地区にある国家情報機構の施設を攻撃しました。しかし職員たちは屈することなく携行していた武器で直ちに応戦しました。その頃別の武装をしたクーデター勢力はテレテの局内に侵入していました。国民に情報を届ける放送を止めようとした彼らはテレテ職員を人質に取り、局舎への出入りを封鎖しました。

当時レジェプ・タイイプ・エルドアン大統領は家族と共にマルマリスに滞在していました。そして7月16日午前0時24分携帯電話のビデオ通話を通じて生放送に出演します。この歴史的な呼びかけがその夜の流れを大きく変えることになりました。エルドアン大統領は国民に向けて次のように呼びかけました。国民の皆さんに各地の広場へ集まるよう呼びかけます。空港にも集まってください。国民が広場や空港に集まり戦車でやってくる者たちには、そこで国民を相手にする鳴らしてみるがいい。私はこれまで国民の力に勝る力を見たことがない。この呼びかけを受け、数百万人の市民が町へ繰り出しました。午前0時56分には、アンカラ警察本部が爆撃されました。国家の治安機関や重要施設が次々と標的となる中、アンカラギュルバシュ地区にあるトゥルクサットの施設もこの夜爆撃を受けた重要施設の一つとなりました。そして午前2時18分、クーデター未遂の行方、そしてこの国の運命を大きく左右する決定的な瞬間が訪れます。特殊部隊司令部で当直勤務についていた上級曹長ウメルハーリス・デミルは自らの死を覚悟した上で与えられた任務を受け入れました。そして反乱軍のセミヒ・テルジ将軍が司令部に入る直前に射殺し、その場で自身も殉教しました。ギョルバッシュで二度目の大きな爆発が起きたのは午前2時20分のことでした。クーデター勢力は奪取した戦闘機でギョルバッシュにある警察特殊作戦局を爆撃し、多くの勇敢な警察官が殉教しました。そしてついに国民の意思を象徴するトゥルキエ大国民議会までもが攻撃の標的となりました。戦闘機が国会に爆弾を投下する中でも、国会議員たちは本会議場にとどまり、民主主義を守るため、毅然とした姿勢を貫きました。午前3時20分、エルドアン大統領はマルマリスからイスタンブール・アタトゥルク空港に到着し、出迎えた数千人の市民に向けて次のように語りました。これは国家に対する裏切りであり、反乱です。この祖国への裏切りには必ず極めて大きな代償を払わせることになるでしょう。午前6時19分、夜が明け始める頃には市民が各地で身を挺して立ち向かったことで、クーデター勢力の計画は各地で阻止されていました。敗北を悟ったフェトゥのテロリストたちは最後の抵抗として大統領府周辺を爆撃しました。反乱勢力によるクーデター未遂は発生から24時間を待たずに完全に鎮圧されました。午前6時40分、7月15日、殉教者の橋でクーデター勢力が武器を捨て、投降を始めたとの知らせが伝えられました。その後、拘束者は急速に増え、司法、軍、警察では数百人に対する職務停止措置が取られました。午前8時26分にはアクンジュ空軍基地で拘束されていた当時の参謀総長フルシ・アカル大将がヘリコプターでチャンカヤ大統領府に到着しました。同じ頃、憲兵総司令部からもクーデターに関与したフェトテロリストの排除が完了しました。民主主義を守るために立ち上がった人々の抵抗はついに勝利という形で実を結びます。そして午後0時57分、ビナリ・ユルドゥルム首相は記者会見を開き、クーデター

未遂が完全に鎮圧されたことを正式に発表しました。あの暗い夜、トゥルキエでは253人が祖国のために殉教しました。また、2000人を超える人々が負傷し、民主主義を守るために身を挺した人々となりました。反乱勢力によるクーデター未遂は、国民が命を懸けて示した勇気ある抵抗によって、発生から24時間を待たずに完全に鎮圧されました。長い夜が明けるとともに、民主主義と国民の意志は守り抜かれたのです。7月15日から10年となる今年、犠牲となられたすべての方々に哀悼の意を表するとともに、祖国と民主主義を守るために尽力されたすべての方々に、深い敬意と感謝を捧げます。

ミノス王は人を襲い食べる怪物、ミノダウロスによって人々の命が脅かされていることを憂い、その被害を食い止めようと考えました。そこで王は、アテネの優れた建築家、ダイダロスに助けを求めます。ダイダロスは、息子のイカロスと共に巨大な迷宮を築き、ミノタウルスをその中へ閉じ込めました。しかし、これで問題が終わったわけではありませんでした。ミノス王は一連の出来事の責任をダイダロスに負わせ、彼とイカロスを迷宮内の塔に閉じ込めてしまいます。自由を奪われたままでいられないと考えたダイダロスは、鳥の羽を集め、蝋で固めて自分と息子のために翼を作りました。飛び立つ前に父は息子へこう言い聞かせます。高く飛びすぎてもいけない。低く飛びすぎてもいけない。ところが大空を自由に舞い始めたイカロスは、これまで味わったことのない解放感に心を奪われます。人にはできないことを成し遂げた喜びから、自然にも神々にも逆えられるような気持ちになり、自分はもはや普通の人間ではないと思い込みます。父の忠告を忘れ、太陽へ向かってどんどん高く飛んでいきました。やがて太陽の熱で翼をつないでいた蝋が溶け、イカロスは遥か上空からエーゲ海へと墜落し、その姿は海の中へ消えていったのです。これは人類が鳥のように自由に空を飛ぶことへの憧れた最も古い物語の一つと知られています。空を飛びたい。それは人類が抱き続けてきた最大の夢であり、最も自由への憧れを象徴する願いでもあります。何世紀もの間に人々は鳥のように空を飛ぶことを夢見てきました。鳥たちにとって国境は存在せず、距離も大きな意味を持ちません。限られた地域だけで暮らす鳥もいれば、大陸を越え世界中を渡り歩く鳥もいます。現在、トゥルキエにはおよそ500種類の野鳥が生息しています。その多くは川や湖などの流域に広がる湿地を繁殖地としています。こうした場所は豊かな自然と多様な命が共存することから鳥の楽園と言われています。今回はアナトリア、そして世界でも最も古い国立公園の一つとも言われるマンニャス鳥類保護区をご紹介します。マンニャス鳥類保護区はトゥルキエ西部バルケスル県にある国立公園です。ここはトゥルキエで初めて鳥の楽園として知られるようになった場所でもあります。交通の要衝であり、豊かな自然に恵まれていたことから、この地域には古くからフリキア人、リディア人、ペルシア人など様々な文明が栄えました。古代の歴史家たちもこの湖の美しさをたびたび記録しています。当時この地域は楽園を意味するパラダイソスと呼ばれていました。ペルシア時代にはこの地は総督が治める行政区となり、総督には豊かな動植物を守る役目も与えられていました。そのため自然保護のための様々な規則が設けられたと伝えられています。こうした歴史から一部の研究者は自然保護を目的とした世界最初の国立公園はアナトリアにあったと考えています。マンニャス鳥類保護区は、マンニャス湖とその周辺の広大な湿地帯から成り立っています。湖の地形と豊かな生態系は、鳥たちだけでなく、多くの野生動物にとって理想的な環境となっています。温暖な気候と豊かな自然環境により、一年を通して鳥たちは羽を休め、巣を作り、子育てをすることができます。マンニャス湖は平均水深およそ3メートルの広く浅い淡水湖です。
湖とその周辺には100種類を超える植物が生育し、多くの昆虫やミミズ、カエル、魚など様々な生き物が暮らしています。冬に降った雨によって、春になると湖の水位が上昇し、草地やヨシ原が水に覆われます。土の中の有機物は水中へと運ばれ、それを魚や水生生物が餌とし、さらに鳥たちはその魚を食べて命をつないでいきます。一方、夏になると草やヨシが乾燥し、今度は小さな生き物が数多く繁殖する環境が生まれます。こうして何千万もの鳥たちが安心して巣を作り、ヒナを育てることのできる場所となるのです。この見事な自然の循環によって、マンニャス湖は生き物と自然が調和して共存する理想的な生態系を育み続けています。マンニャス鳥類保護区は他の国立公園と比べると決して広い公園ではありません。しかし生息する鳥の種類や生き物の命を支える場所としての価値は世界でも有数です。その理由はこの地域がアジア、ヨーロッパ、アフリカを結ぶ渡り鳥の主要なルート上に位置しているからです。マンニャス鳥類保護区は渡り鳥たちが旅の途中で羽を休める中継地であるだけでなく、豊かな生態系を育む貴重な湿地でもあります。そのためチュルキエだけでなく世界でも特に重要な鳥類の生息地の一つとされています。生物多様性の面でも国際的に高く評価されており、この国立公園では266種類もの鳥が確認されています。毎年およそ200万から300万羽もの鳥がマンニャス湖を訪れます。その中には世界的に絶滅が危惧されている桃色ペリカンやコビトウ、赤ツクシガモなどの希少な鳥も含まれています。その価値が認められ、1976年には豊かな鳥類

推奨と優れた自然保護活動、そしてヨーロッパ全体にとって重要な自然遺産であることが評価され、ヨーロッパ非評議会から最高ランクの A クラスディプロマが授与されました。鳥はただ空を飛ぶだけの生き物ではありません。とりわけ渡り鳥たちは何千キロもの距離を飛び続け、時には9日間も休むことなく空を渡る驚くべき生命力を持っています。そんな鳥たちが遠い国からやってきて羽を休め、巣を作り新しい命を育む姿勢を目の前で見ることができるのも、マンニャス鳥類保護区ならではの魅力です。鳥を観察することに興味があれば、誰でもバードウォッチングを楽しむことができます。もちろん鳥は身近な場所でも見ることができますが、世界各地から飛来する珍しい渡り鳥に出会うには、このような特別な場所を訪れる必要があります。マンニャス鳥類保護区では、一つの木に8種類から10種類もの鳥が巣を作ることも珍しくありません。卵を温める親鳥や、生まれたばかりのヒナ、餌を運ぶ親の姿、そして初めて大空へ飛び立とうとする瞬間まで、生命の営みを間近に観察することができます。青いくちばしを持つ鳥、赤い首の鳥、華やかな羽をまとった鳥、色鮮やかな翼を広げる鳥、それぞれが個性豊かな姿でこの豊かな自然を彩っています。マンニャス鳥類保護区は渡り鳥だけでなく、湿地やそこに暮らすすべての生き物を守る大切な場所です。そして、トゥルキエを代表するバードウォッチングスポットとして多くの人々を魅了しています。何百種類もの動植物が調和しながら生きるこの豊かな自然は、私たちに生命の尊さと自然を守ることの大切さを教えてくれます。今回は世界でも有数の鳥類生息地として知られるマンニャス鳥類保護区をご紹介しました。ネスリハンディールメンジョールが制作し、私メルベチュナルがお送りしたアナトリア初のものでした。それではまた次回お会いしましょう。

これで本日のテレテチュル系の声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は、チュルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、チュルクサット3 a 衛星垂直変波、周波数 11,958kHz、およびチュルクサット 4a 衛星水平変波、周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdine.com ウェブサイトのテレテウォットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。